nici în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie, îmi dă în mire, în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, nu.